ستنام کرتا پورکھ نر پاؤ نر ویر اکال مورت اجنی سیتم گر پرساد جپ آد سچ جوگ آد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ میں تان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آگے ارداس میں پور تھا کی جس پہ کروں بینتی میرا دکھ سکھ تجھ کی پاس نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا مورکھ مگدا جنم پیا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو نہیں بسریا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو نہیں بسریا پرم سنمان یوگ چور شتر تخ دی مالک صاحب ست گرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر خزوری وچ بیٹھ کر کے آپ جی نے بڑی اکاگرتا دے نال اور بڑے بھاو پورت شبداں وچ مہاپرشاں توں امرت دے سبند وچ وچاراں سروں کیتیاں نے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں توں نرنتر آپاں امرت دی گربانی دی رہت دی گل کردے آ رہے ہاں تے آخر اس وچار دا بھاو کیول اتنا ہے کہ کتے اموڑ من دیاں واگاں ستگرو دے ہاتھ وچ پکڑا دئیے تے ایک گرمت دے گاڑی راہ اتے چل پوے آؤ کرو کرپالتا ساد سنگت جی کہ پچھلے کچھ دنوں تو آپاں ایک لڑی آرمبھ کیتی ہے پہلے دن جس دن ویساکھی دے سبندھ وچ وچار آرمبھ کیتی سی آرمبھ والے دن بینتی کیتی سی کہ اس جیو دا ستگرو دے شبد تو بنا سہارا کوئی نہیں دوسرے دن بینتی کیتی سی کہ امرت دی دات امرت ہے کی کل آپ جی دے سمکش ویساکھ دے مہینے اور ویساکھی دے سبندھی وچار کیتے سن تے دیکھو عید کی مالک نے سبب کیہو جیا بنایا ہے کئی بری کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جدو قدرتی طور تے اتہاسک گھٹناواں

یہ وقت وقت سلسلہ چلیا. اس طرح کسی وقت شخصی حکومت کنگڈم, پھر سوشلزم دا نعرہ لگیا, کمیونزم آیا, پھر یہ پرجا تنتر, ڈیموکریسی, جمہوریت, یہ وقت وقت تجربے کیتے گئے. لیکن کھواں کرنے آیورویدک دے ہوندے آیا بھی کچھ روگ ایسے سن جنہاں روگاں وچ لوکی گرسے رہندے سن تے روگ دور نہ ہو سکیا. ہوموپیتھی, نیچر پیتھی, ایلوپیتھی, یونانی طب دے ہوندے آیا بھی روگ منک دی دنیا وچ رہے پورن طور تے دور نہ ہوئے. ہن تے میں دیکھدا جتنی دیر وچ کوئی نویں دوائی بازار وچ آؤندی ہے اتنی دیر وچ کوئی نواں روگ وی آ جاندا ہے. میڈیکل سٹور دوائیاں نال بھرے پے نے, بندیاں دے شریر بیماریاں نال بھرے پے نے. ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہندا ہے سیاست نالوں دھرم نو اڈ کر دو تے سیاست کی رہ جاندی ہے, چنگیز خان دا اکھاڑا, ہلاکو دی محفل, ہٹلر دا دیوان, بس یہی کچھ رہ جاندا ہے اور کچھ نہیں رہ جاندا. اگر دین نو کڈ دو, اگر دھرم نو کڈ دو سیاست دے چوں, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ساڈے دیش وچ کچھ راجے وی پوجے گئے, راجیاں نو بھگوان آکھیا گیا. کیڑے راجے؟ راجا رام, راجا کرشن, سنت مہاپرش, بڑی وڈی انہاں دی پوجا ہوئی. تے میں عرض کراں راجے کر کے نہیں, اے راجے سن پر نالک دھارمک سن. راجے تے ایتھے بیشتر ہوئے نے. کون پوجدا ہے؟ کون انہاں نو بھگوان آکھدا ہے؟ کون انہاں نو متھا ٹیکدا ہے؟ تے میں عرض کراں کوئی بہت وڈے راجے وی نہیں سن. ایک ایودھیا دا راجا ہے. ایودھیا دی اج آبادی بھی جڑی ہے کوئی 90,000 تو زیادہ نہیں ہے. تے میں سمجھدا شری رام دے زمانے تے 10-15,000 دی آبادی دا قصبہ ہونا ہے, شہر ہونا ہے. 15,000 دی آبادی بہت ہوندی سی جی, بہت وڈا شہر ہے کیونکہ 15,000 بندے رہندے ہیں. چلو 20,000 من لیندے ہیں. آلے دوالے 10-15 پنڈ سن, بس اتنا ہی راج پاٹ سی انہاں دا, سارا دیش پوجدا پیا. دوسرے دواپر یگ دے راجا نے دوارکا دے شری کرشن, دوارکا اج بھی 60-70,000 دی آبادی دا شہر ہے, اس تو وڈا نہیں ہے. آلے دوالے 15-20 قصبے ہور, اتنا ہی راج پاٹ سی شری کرشن دا دوارکا دے راجا. پوجا کیتی سارے دیش نے, راجے کر کے پوجا کیتی. جے راجے کر کے پوجا ہے تو کرشن تے رام نالوں ہور وڈے وڈے راجے موجود سن, اتنی محنت کر دیں. جنہاں دا راج پاٹ شری رام نالوں شری کرشن نالوں بہت زیادہ سی, نہیں پوجا ہوئی. انہ دی کیوں ہوئی؟ اے سیاست دان ہون دے نال نال دھارمک سن, بس ادھر نکل. انہوں نے دھرم تے نیتی نو کٹھا کیتا ہویا سی. ایک وششٹ دا چیلا ہے, ایک سندیپن دا چیلا ہے. شری کرشن سندیپن دے چیلے نے اور شری رام وششٹ دے چیلے نے. دونوں دھارمک دنیا دے سمپن نے, نپن نے. تے اپنی راجنیتی نو دھرم دے انسار چلاندے نے. دل شکنی نہ ہوئے, کسے دا حق نہ ماریا جائے, کسے دی سماجک طور تے جو ہے حق تلفی نہ ہوئے, کسی بھی آرتھک طور تے حق تلفی نہ ہوئے. جد انہوں نے اپنے راج پربند دے نال دھرم نو جوڑیا تے دھرم پھیلن لگ پیا. بہت لوگاں نے بھگوان جان کے پوجا کیتی. اور سپشٹ ہے کہ دھرم تو بنا راجنیتی پوتر نہیں آندی, تے راجنیتی تو بنا دھرم چلدا نہیں. راج بنا نے دھرم چلے ہیں, دھرم بنا سب دلے ملے. تے بالکل سپشٹ ہے, گل صحیح ہے. ہوں پوجدا ہے سارا دیش, تے جڑے پوجدے نے کہندے جی دھرم تے سیاست نو اڈ اڈ کرو. تے پہلے تے رام دے نال راجا شبد اڈ کرو. سنت رام آکھو, راجا رام کیوں کہندے ہو؟ راجا شبد ہٹاؤ دے نالوں. بھگوان راجا رام, بھگوان راجا رام کہی جاندے ہو. راجا رام, راجا رام کہی جاندے ہو, پوجی جاندے ہو. راجیاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے, راجنیتکاں دی تے اسی پوجا نہیں کردے, راجیاں نو تے اسی متھا نہیں ٹیکدے, راجیاں نو تے کوئی سجدہ نہیں کردا. اندر بھاو ہے یہ او راجا ہے جو دھارمک ہے, یہ او راجا ہے جو سنت ہے, یہ او راجا ہے جو وششٹ دا چیلا ہے. اور اس نے اپنی راجنیتی نو دھرم نال جوڑیا. ساری دنیا نے او دے قدماں تے سجدہ کیتا, سارے دیش نے. پھر نے مہاراجا کرشن, دوارکا دے راجا کرشن, دوارکا دھیش انہاں دا نام ہے. دوارکا دے راجا, دوارکا دھیش آخیا جاندہ ہے. متھرا دے بہت وڈا مندر ہے, اس مندر دا نام ہی ہے دوارکا دھیش. اور دوارکا دے بہت وڈا

0: تو سنگیت دیا ساریاں باریکیاں نو سمجھنا ہے تے آپ جب پاٹھ بھی کرے تو بے سورا ہوئے تے پھر پکی ہے تو حکما کی تھی سنگیتکار بھی تے سارا دن بے سورا بولی جانا تو آپ حکما کی تھی مہان کبھی بھی تے تیرے بولنے وچ کوئی ترتیب کوئی کوتا کی جھلک نہیں ہے تو حکما کی تھی دھنوان بھی تے نردھنتا تیری بنی ہوئی ہے تو حکما کی تھی حکمران بھی تے غلامی تیری بنی ہوئی ہے تو حکمران تے بنے ہیں غلامی تیری بنی ہوئی ہے نہیں تو اس حکمران کی حکما کر جی حکما کر دیا تو بھی راجا ہو جائیں تو بھی مہان ہو جائیں تو اس دھنوان کی حکما کر کہ تیری ساری کی ساری نردھنتا مٹ جائے ہم نردھن جو یہ دھن پاؤ مرتے بھوٹ گمانے بھگت کبیر کہنے جس دن کا مینو نام دھن پراپت ہوا ہے اس دن کے بڑے بڑے دھنوان بھی فٹ کے مرتے پے نے تو ہے یہ پرم سکھ اس نے کتوں لب لیا اے پرم آنند اس میں کتوں لب رہا تو رب کی اپما کرنی رب کی لوڑ نہیں یہ ساری لوڑ ہے تے پرماتما کی اپما کرن والا آپ اپما یوگ ہو جاتا ہے پرماتما وڈا وڈا آکن والا آپ وڈا ہو جاتا ہے پرماتما کا جو حکم من لینا اس کا حکم پھر تین لوکاں تے چلتا ہے اینی میں عرض کر دیں پرماتما نال جو جڑ جاتا ہے وہ سرو شکتی مان ہو جاتا ہے اس واسطے سنتوں کی جڑے ہوئے پرشان کی سکھمنی صاحب بڑی مہم ہے کارن کہ سنت رام نے دے نا بھائی رام کی مہما گائم کردیا کردیا سنت رام ورگا ہی ہو جاتا ہے بھگت گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے سکھ گرو ورگا ہی ہوتا ہے گرو سکھ سکھ گرو ہے نانک بھید نا بھائی جتھے بھید بالکل مٹ جائے دھنوان کی حکما کرو نردھن تے دھنوان کا بھید بنیا رہے گا گنوان کی اپما کرو تو نرگن سے گنوان کا بھید بنے رہے گا اور اسی طریقے نال حکمران کی اپما کرو غلام کے حکمران کا بھید بنے رہے گا پر یقین جانو پرماتما کی اپما کریے کہ پرماتما کے اپما کرنے والے بھید مٹ جاتا ہے پرماتما ورگا ہی ہو جاتا ہے گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے اکال پورک ورگا ہی ہو جاتا ہے اس واسطے سہج کہنے کہ تم اس پریپورن پرماتما کی استت کر جنہیں اپنی سپیا کے نال سارے جگت نو نتھیا ہوا ہے قابو کیتا ہوا ہے تو اس کی مہما گائن کر تو اس کی حکما کر ہاں جی
1: جانت سب پہے پوترا ستگر کی سچ ساخی
0: ستگر کی سچی سکھیا نو جڑے جیو من لے گئے وہ سارے کے سارے جیو جنت پوتر ہو جاندے نے پاون ہو جاندے نے جو ستگرو کی سچی سکھیا نو دھارن کر لیں گے وہ سارے کے سارے جیو پاون ہو جاندے نے پوتر ہو جاندے نے مہان ہو جاندے نے ہاں جی گرو نے ایسی نام درتا کرا دیتی ہے کہ جتنے بگن نے سب ناس ہو گئے سب مٹ گئے مہاراج کہنے بگن نہ کو لاگتا گرو پہ ارداس جتھے ہر وقت ارداس گرو دے اگوں ہے اتے بگن نہیں نے جتھے ارداس نہیں جتھے گرو نال جڑنا نہیں جتھے گرو کی سکھیا دھارن نہیں پتا اتے کتنے بگن نے مہاراج کی بانی کہندی ہے کوٹ بگن تس لاگتے جس نو بسرے ناؤ نانک ان بن بلپتے جن سنے گھر کاؤ تے کروڑا بگن لگ دین سویرے بگن دوپہر نو بگن شامی بگن بگنا زندگی لگ دی بگن ہی بگن پہندا پر مہاراج کہنے ستگر نے ایسی نام دی دڑتا کرا دیتی ہے کہ سارے بگن ناس ہو گئے نے ساریا بلاوا دور ہٹ گئی نے ساریا روکا مٹ گئی نے ہاں جی ستگر کی سچی ساکھی نال سکھا دے نال نام جپ نال جتنے پاپ سن سارے دے سارے مٹ گئے آتما نج گھر وچ آ گئی من اپنے نجی گھر وچ آن کے جو ہے وسیا دھرم دی ساری سادھنا ہے کہ کسی طریقے نال منک نو نج گھر دی پراپتی ہو جائے اپنے استھان دی جو ہے پراپتی ہو جائے تے اس سمبندھ وچ ساڈے دیش وچ وکھ وکھ تجربے ہوئے جتنے تجربے ہوئے یہ سارے تجربات انہوں کی ویاخیا تھوڑے تھوڑے جو ہے سمے میں ساری کی ساری کر دیا مختصر روپ دیچ، کیونکہ لکھتی اتحاس ول کم گھٹ تو گھٹ یا ود تو ود 3,500 سال کا ہی ملتا ہے، اس تو پچھے جائیے تو نہیں. تو چلو اتنی دوری تو یاترا آرمب کریے. انج کہیے کہ رام تو یاترا آرمب کریے. شری رام نے سوچیا کہ منک اپنے نج گھر آوے تو انہوں نے ایک نیم بنایا، مریادا بنائی اور بڑی سختی نال لاگو کی تھی، تے آپ دا نام پی گیا مریادا پرشوتم رام. اج دا اے تہوار قریباً قریباً دیش دے تمام مہاپرشاں نال جڑدا ہے، شری رام نال، مہاتما بدھ نال، مہاویر نال، سکھ جگت نال، گرو گھر وچ. اس واسطے دیوالی قریباً قریباً بڑے خیر مختصر میں عرض کراں. مریادا، زندگی مریادا دس چاہیے تو من اپنے نج گھر وچ آ جاندا ہے. سارا زور سری رام دا مریادا تے، مریادا دی الگھنا نہ ہو، بڑی پالنا کرنی ہے، پتر منکیڑی، پتنی دی مریادا کی ہے، پتی دی کی ہے، راجے دی کی ہے، پرجا دی کی ہے، گرو دی کی ہے، شش دی کی ہے. وڈے براہ پرتی چھوٹے برا دا کی فرض ہے، تے چھوٹے برا پرتی وڈے برا دا کی فرض ہے. بہن بھائی دے رشتیاں دی نیماولی غرض کے مریادا شری رام نے بنا دیتی اور لاگو کر دیتی. پر اس مریادا وچ بہت خشک پنا سی. اس مریادا وچ یہ ہویا کہ بے قصور پتنی نو بھی اگن پریکشا دینی پائے گی. رامن دی قید وچوں جو نکلی تے رام نے کہہ دیتا میں تینوں اگن پریکشا وچ لنگے بنا گھر نہیں لے جا سکتا، تو اگن پریکشا دے، میں مریادا بنائی ہے. تو کہیں اگن پریکشا وچ کوئی کرڑی پریکشا رکھی ہونی جے دینا اگن پریکشا رکھ دیتا، وہ وچوں پوری اتری، مکمل اتری، گھر لے آیا لیکن دھوبی نے لانچن لا دیتا. دھوبیوں کے محلے انگلیاں اٹھ گئی. رام وہی رام ہے جس نے پرشٹی ہوئی پتنی اپنے گھر رکھ لی ہے، حالانکہ اگن پریکشا ہو گئی، پاون پوتر ہو دے گی. گربھوتی سی سیتا دھوبی کے الزام لان نال رام نے سیتا گھروں کر دیتا، جبکہ ایک دو مہینے وہ بچے نو جنم دین والی سی گھروں کر دیتا. بے توں جا، یہ بڑا کٹھور سلوک ہے. رام دی پوجا کرن والیاں میں آکھاں گا کوئی تھوڑی پتنی تو ایویں کوئی لاچن لا دے گھروں کڈ دو گے، اگر گھروں کڈ دو گے تو پھر اس رام راج دی لوڑ نہیں ہے. اس رام راج نو کی کرنا ہے جتھے بے قصور پتنی واسطے بھی گھر وچ تھاں نہ ہوئے، ستونتی واسطے بھی گھر وچ تھاں نہ ہوئے، کوئی لاچن لائے تو گھروں کڈ دو. مریادا بنا دیتی سی، گھروں کر دیتا. شمبھوک نام دے جیور نے تپسیا آرمب کر دیتی کہ براہمنا نو چنگی نہ لگے. فریاد کی تھی ایک بامنی نے رام دے چرن چ، میرا نوجوان بچہ مر گیا، کس نے ماریا؟ تو ماریا. تے رام کہنے لگے میں ماریا، عقل ٹکانے ہیں تیری؟ ہاں. تیرے راج پاٹ دے چ شودر بھجن بندگی کرن لگ پے نے. شودر نیم کی الگھنا ہو گئی، مریادا کی الگھنا ہو گئی. اتوں ایک گل سپشٹ ہے کہ رام راج دیچ بھی شودر نو بھجن بندگی کرن دا کوئی اختیار نہیں سی. اور کچھ لو انہاں رامائن دے گیانیاں نو شمبھوک نام دے جیور دے کنا وچ سیسا پگلا کے شیشا کنا چ ڈال دیتا گیا اور انہوں تڑپا تڑپا کے مار دیتا گیا. تو وید منتر سنے نے تے جپ کیوں پیا کرنا ہے؟ میں بہت سارے سادھو سماج جڑے بیراگیاں دے انہوں دے کوئی پرشن رکھے ہے اسے رام راج نے اس دیش دے چلے آنا ہے، کیونکہ رام راج پریشد ایک سنستھا بنی سی، سیاسی پارٹی رہی نہیں ہے. کیونکہ انہاں الزاماں دا جواب کس طرح دین گے؟ کیونکہ رام راج وچ شودر واسطے تھان نہیں سی، رام راج وچ بے قصور استری واسطے بھی گھر وچ تھان نہیں ہے، اور رام راج وچ پتا دے ہوندے ہوئے بچے یتیمی دی حالت وچ پل دے رہے بالمیک دے آشرم وچ. اگاں ایک ہور مہاپرش آئے جنہاں نوں اسی شری کرشن کر کے جاندے ہاں، سارا دیش جاندا ہے. انہاں نے رام دی مریادا نوں ایک پاسے رکھ دتا بھئی ادھوری ہے، تے وچ استری واسطے کوئی تھاں نہیں رہ جاندی، تے وچ شودر واسطے کوئی جگہ نہیں رہ جاندی، تے وچ خشکی ہی خشکی ہے، رونے ہی رونے نے. رام دی ساری اپنی زندگی روندیاں ہی بتیت ہوئی، 12 سال روندے ہی رہے، اور کیونکہ روے رام نکالا بھیا سیتا لکشمن وچھڑ گیا. میں اس کرا اج دے انہاں بولاں نوں کدرے تسی ایرشا تے کوجی ترک نہ سمجھ لینے. میں اپنے ڈھنگ نال پڑھیا ہے، تھوڑا جہا ادھین کیتا، ہو سکدا غلط ہوئے، لیکن گہری درشٹی نال دیکھو گے تاں جو کچھ میں پڑھیا وہ میں تھوڑے سامنے رکھا ہے، اس نو میں اپنی نگاہ نال ویکھیا، تسی وی اپنی نگاہ نال ویکھ لو تے بھارت دے ہور لوکی وی ویکھ لین. تے بتھیرے ہیں کول میں اے وچار رکھی ہے کہ شوگر واسطے تھاں نہیں ہے، تے کوئی پڑوسی وی پتنی تے لانچن لا دے کروں کڈو، کوئی تھاں نہیں ہے. اس دیش دے چ اکثر استیاں دے تے گھر گھر جو بہتے ظلم ہوئے، میں تے سمجھدا اے رام دی بنائی ہوئی مریادا کر کے. جے رام اپنے گھر پتنی نو نہیں رکھ سکدے تے گھروں باہر کر سکدے نے، تے کھنا کرنے کس نے پھر سنمان نال رکھنا ہے گھر وچ؟ رام تو تے پھر یہی پریرنا ملے گی، مریادا پرشوتم رام. پھر شموک نام دا جیور شودر سی بچارا، بھجن بندگی کر رہا سی، کدرے کتھا ہو رہی سی تے بول سن لے سن اس نے کہ نام جپن نال پرونا پاپ مٹ جاندے نے. جپن لگ پیا تو سن لیے یہ گل، سیسا ڈال دیتا گیا کنا وچ، تڑپا تڑپا کے مار دیتا گیا شری رام دے حکم نال. یہ بہت وڈے الزام نے کہ گستاخی معاف پرم پرکھ تے وہ ہوندا جڑا الزاماں تو بری ہوے، جے دے تے کوئی لاچھن نہ لا سکے، جے دے تے کوئی الزام نہ لا سکے. تو اگاں چلیے، شری کرشن نے شری رام دی بنائی ہوئی ساری مریادا دی دجیاں اڑا دیتی ہیں، ایک پاسے رکھ دیتی، اور کرشن نے کہہ دیتا مینو یہ مریادا پروان ہی نہیں، قبول نہیں، میں نہیں پروان کرتا. اس واسطے کرشن نو کسے نے مریادا پرشوتم نہیں آخیا، لیلا پرشوتم آخیا. لیلا پرشوتم، جنم ایک لیلا ہے، مرن ایک لیلا ہے، نفع ایک لیلا ہے، نقصان ایک لیلا ہے، تے رونا کیڑی گل دا. اس واسطے ہنجو سری کرشن دی زندگی وچ نہیں ہے، رونا پٹنا سری کرشن دی زندگی وچ نہیں ہے. دکھ ہے، سکھ ہے، ہان ہے، لابھ ہے، گوالیاں نال گواں چارنا ہے یا دوارکا دے سنگھاسن تے بیٹھنا ہے، در در دی خاک چھاننی ہے یا گلے وچ موتیاں دی مالا پہننی ہے، کرشن دی زندگی نچدی ہوئی ٹپدی ہوئی مسکراندی ہوئی ہے. اس واسطے ساڈے دیش دے کچھ عالما نے انج کہہ دیتا کہ رام انسا اوتار نے، شری کرشن سمپورن اوتار نے. یہ تو خود ہندو کہندے نے، جو براہمن کتھا واچک کہندے نے، انہاں دے بول جو انہاں دے دھرم گرنتھاں وچ لکھے ہے، انہاں دیاں وچاراں میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں. اپنی طرفوں ایک اکھر بھی نہیں، ایک شبد بھی نہیں. لیلا پرشوتم، زندگی ساری مسکراندی ہوئی، اس طرح دی مریادا جو جیون نو رلا کے رکھ دے اور خشک سالی تے بنجر بنا دے، وہ کوڑیاں مریاداں کڑ دیتی. سوال یہ مریادا منکھ لئی ہے کہ منکھ مریادا لئی ہے؟ مریادا دے اتوں منکھ نو قربان کرو گے یا منکھ دے اتے مریادا قربان کرو گے؟ شری کرشن نے چون کی تھی جتھے دوہاں نو چڑن دی گل آوے اتھے میں منکھ نو بچاواں گا، مریادا نو قربان کر دیاں گا. مریادا تو یہ ہے سچ بولنا ہے، پر جو میں جھوٹ بول کے بھی پانڈواں نو جتانا ہوا تو جتاواں گا. انہیں جھوٹ بولے میدان جنگ وچ، اشوتھاما ہتو، اشوتھاما مر گیا. युधिष्ठर नु कह मर्यादा तो यह है परम पुरुष सच बोले, असूल तो है परंपरा तो है। कहन लगे नहीं, अगर इस मर्यादा विच पांडु मरदन तो पांडुआ का मरना मजलूम का मरना, पांडुआ का मरना सच का मरना, पांडुआ का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा। इन्हों की मौत मैं कबूल नहीं, मैं झूठ भी बोल रहा बोले है। और मैं अर्ज करा सारी जिंदगी का अध्ययन करो मुताला करो तुम्हें मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी। जो जो मैं जोड़ छली चंद्रावल कान किशन जादम भया पार जात गोपीले आया बिंद्रा बन में रंग गया। हूं जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नू लैंदा गया चचेरी भैन सी राधा दी, और उत्थों मर्यादा नू सामने रखी ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकता राम नहीं कर सकता। सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की थी कृष्ण ने सुभद्रा दे हरण बेच, ये राम नहीं कर सकते। तो जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी कहण लगे सब कुछ ले लिया है, अगर हिरदा शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है, अगर हिरदा अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। ये जो एक गाथा है मुख्तसर वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहते ने सखियां श्री कृष्ण दियां जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नु भोजन कराना चाहदियां सन, पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी, पार जाना बड़ा औखा। वह जमाना जब पुल नहीं आते सन, लोग तैर के पार करते सन, उंज लंघ के पार करते सन या नौका, ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईया श्री कृष्ण जी पास, भाई दुर्भाषा ऋषि नु भोजन जरूर छकाना है ते की करिए। ते सारिया सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल, श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो, हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है जे कृष्ण जती है ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कि मैं जमुना ने रस्ता दे दिता, ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे दुर्भाषा सारे ही खा गया। हैरान हो गया इतना खा के ये निराहारी है, ते सौ सौ सखियां पत्नियां कहने 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी। असीं ते एवें मुहम्मद साहब ते इल्जाम लाने उहदियां 10 पत्नियां सन, 10 पत्नियां सन श्री कृष्ण दियां 16,000 पटनानियां ने। मेरे ख्याल सारी मथुरा उहनां दियां पटनानियां ही सन, इंज लगता है भरिया पे असीं मथुरा। हकीकत है ये तो गाथा है, पुराणक गाथावान है। तो मैं एक एक अखर थानू पढ़ के सुना रहा, अपनी तरफ एक शब्द भी जोड़ नहीं रहा। 16,000 पटराणियां भी जे कृष्ण जती है तो रस्ता दे रहे, दुर्भाषा निराहारी है तो रस्ता दे रहे। मिल गया रस्ता, तो हूं आखिर प्रश्न भी इन्हां सखियां ने दुर्भाषा से किया भी तुसी निराहारी ते 16 थल भोजन दे छक गए साडे ते, कृष्ण जती ते आनंद पटराणिया उसदिया, गल समझ च नहीं आई। तो दुर्भाषा ने कह दिता भोजन की इच्छा ना होवे ते भोजन कीता जाए निराहारी, ग्रस की इच्छा नहीं है ते ग्रस विच प्रवृत्त होया जाए फर्ज की पूर्ति लई तो जती। वह निरीक्षित ने मैं निरीक्षित हाँ, इस वास्ते वह जती है मैं निराहारी हाँ। मैं सारा दिन भोजन नू याद नहीं करता, भजन करता, भोजन मिल गया तो ठीक ना मिले तो ठीक, मैं निराहारी हाँ। गल सखियां की कुछ समझ च आई है, पर गुस्ताखी माफ बाद विच पैरोकार जो कृष्ण दे पैदा होए तो उन्होंने सोचा नच टप के कोई भगवान हो सकता है तो शायद नच टप के कोई भगत भी हो सकता है, तो ब्राह्मणा ने तौर तरीके चलाए नचो टपो, मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बनता है। जे कृष्ण नाल सखियां दे नृत्य कर सकता है तो हुण मंदरां विच देवदासियां चाहीदियां ने, तो देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदर। अज भी बहुत सारे मंदर देवदासियां दे अखाड़े बने हुए हैं, खास करके तमिलनाडु, कर्नाटका ते आंध्रा, थोड़ा जिहा महाराष्ट्र का हिस्सा। आवाज उठ गई है, प्रथा खत्म होनी चाहिए। मंदर दुराचार के अड्डे बन गए, गंदगी के अखाड़े बन गए, और मंदरां विच ये गंदगी हजारां साल तो देखी गई। रूहे जमीन विच इक्को एक हिंदुस्तान विच पावन पवित्र मंदिर सी और है हरिमंदर साहब, उहदे नाल भी इन्होंने गंदगी जोड़न की कोशिश की थी। भई इत्थे नग्न बीबियां मिलियां, कौन दसे तुसी नंगे हो ते बीबियां की नग्नता का जिक्र कर दो, नंगे ते तुसी हो। हकीकत यह है, असलियत यह है, सच्चाई तो यह है। इत्थे कोई देवदासियां की प्रथा नहीं है, जिथे देवदासियां की प्रथा है यह सिलसिला उत्थे वेखो जाके, और खुले रूप च मौजूद है। यह सिलसिला कोरनार के मंदिर च देखो, खजुराहे के मंदिर च देखो, चित्रां विच देख लो, मूर्तियां विच देख लो, इत्थे नहीं है। इत्थे ते केवल सिफ तो सलाह है हरी दी, इस वास्ते हरी दा मंदिर है। मैं फिर अर्ज करा, इन्हू बहुता स्वर्ण मंदिर ते गोल्डन टैंपल ना आख्या करो, हरी दा मंदिर यह तो है ही हरी मंदिर। महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लवाया ते तुसी स्वर्ण मंदिर आखो, तो सोने का मंदिर सिर्फ सोने का मंदिर नहीं, हरी का मंदिर है, यह गुरु का मंदिर है। पुराना नाम है हरी मंदिर। यह हरी का दरबार है, दरबार साहब है। निरा अपनी रसना देते इस गोल्डन टैंपल करके ना चढ़ाओ, स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर। यह कोई सोने की महिमा नहीं, यह तो हरी की महिमा है। कभी ग्वाल जब इत्थे आया ना, कभी ग्वाल गुरु अर्जन देव जी महाराज का समकाली होया, दर्शन करन तो बाद उस ग्वाल कवि ने जो हरिमंदर साहब के संबंध छंद लिखिया, वो मैं तुहानू सरवण करावा। वो कहिंदा राजे सुर ऊहा तो इहां साधु सुर राजे सदा, सुदा है ऊहा तो इहां सुदा सर दर्श है। बैकुंठ ते दरबार साहब, बैकुंठ ते हरिमंदर दोवां नूं सामने रख के कंपेयर करता है, मुकाबला करता है। कहिंदा बैकुंठ दे च देवते विराजदे ने, ते इह ऐसा है इत्थे सिर्फ देवते नहीं, देवते भी ने ते साधु भी ने, साधना करन वाले भी हैं ना ते ज्ञानवान भी हैगे ने। राजे सुर ऊहां तो इहां साधु सुर राजे सदा, सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है। सुने बैकुंठ देश देवतियां कोल अमृत का कुंभ है, ग्वाल कहन होवे पे इत्थे अमृत का सरोवर है, तो ते कुंभ ही है ना। सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है, पान किए वांके होत अमर सो मरुं के, जीवन मुकत ये सबको बरस है। वो जिहड़ा बैकुंठ विच अमृत है पिया कुंभ विच, जिहड़ा पी लवे वो मरदा नहीं, पर ये अमृत जो छक लवे मरण का भय नहीं रहिंदा, जीवन मुकत हो जाता है। जीवन मुकत ये सब को परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, वह अमृत जिहड़ा देवतियां दा है सिर्फ योगियां लई है, त्यागियां लई है। ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। ये योगियां लई भी है, भोगियां लई भी है। ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है। उहां हरि मंदिर इहां हरि गुरु मंदिर, यहां ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहने अगर मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है कि ए गुरु की नगरी नो चुनना है, तो कहिंदा बैकुंठ दे ते सिर्फ हरी दा ही मंदिर है ना, इत्थे हरी दा भी मंदिर ते गुरु दा भी मंदिर। यहां ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है, इस वास्ते देवतियां दे मंडल दे नालों गुरु की पूरी महान है। इत्थे हरी दा मंदिर है, इत्थे गुरु दा मंदिर है, इत्थे साधु बैठे ने, इत्थे ज्ञानी बैठे ने, इत्थे अमृत दा सरोवर है। कवि ग्वाल कहते ने ए परमात्मा मैं तेरी बनाई हुई बैकुंठ तो भी जो है इस तो कुर्बान करदा, इतनी महान है, मैं इसकी चोण करदा।
2: तो खिला करने देवदासियां नाल अपवित्र होए हिंदुस्तान के बेशतर मंदिर, नाच गाने के अखाड़े बने हुए बेशतर मंदिर, पखंड ते तरह तरह के डिंब के बने हुए ये मंदिर। अकाली दे मंदिर सवेरे रोज संडा या बकरा कट के भेज करो ते खून नाल ताली काली नूं तिलक दिओ। मैं तीन दिन लगातार गया, पहली दफा जब कलकत्ते गया सी मंदिर देखण, तीन दिन मैं रोज गया। सवेरे कथा ते लाया मैं अपने नाल दे साथी नूं, भावें संगतां बड़ियां औखियां होईयां ते संगतां नूं बाद च पता चले इत्थे काली दे मंदिर नस जांदा सवेरे सवेरे, ते मैं अपने ढंग नाल चला जावां। शिकंजा उन्हां ने इक बनाया होया मूर्ति के सामने, तो शिकंजे च पुने वाले दिन तो संडे नूं कहिंदन संडा कटदे ने, रोज बकरा कटदे ने। उत्थे ओह खड़े होके जो मंत्र मंत्र पढ़ते सन ते जो सारी पूजा प्रतिष्ठा करते सन, मैं वो देखण दो तीन दिन लगातार गया। जैसे शिकंजे च पाके बकरे नूं वढ़दे ने, फिर वह खून के तिलक जिहड़े जिन्ने यात्रु आए होंदे ने दर्शनार्थी, उन्हां दे मत्थिआं ते लांदे ने, अंदर मूर्तियां नूं लांदे ने, फिर उस बकरे का है मास उसे मंदिर प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता है। प्रसाद है, प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैनू तीन दिन लगातार देख के ना, तो क्या करनी, उन्हें सोच लिया किधरे ये बड़े श्रद्धालु ने, बड़े भगत ने, तीन दिन दे आ रहे, काफी देर दे इतने बैठे रहेंगे। तो मैनू कहन लगे, सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है? मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा और कहीं नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से ये बूचड़खाना बनाया गया। इसको मंदिर कौन कहेगा? यहां ना भजन ना बंदगी, खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है, और क्या है यहां? हकीकत है। भैरो है उन्हों शराब पिलाओ, भैरो के मंदिर कहने ने यह बर्फी नहीं खाता, कड़ा प्रसाद है तो शराब पीता, पेट करो शराब। पुजारियां ने आप शराब पीनी सी, भैरो अगे किया। पुजारियां ने आप संडे खाने सन, काली अगे किया। हकीकत इतनी, पुजारियां ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण की रास अगे किया, तो पुजारियां ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण अगे किया, तो इंज मंदिर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे, निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर देच ग्रंथी सिंह कहते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करने वाले नो, पर किसी वक्त एक दरबार साहब देच हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्होंने ग्रंथी सिंह नहीं कहते सन, पुजारी कहते सन। कुछ समा यह रौरीति रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना है गुरु तेग बहादुर साहब, ते पुजारियां ने बूहे बंद कर दिते, ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियों ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी, बड़ी महिमा, बड़ी प्रतिष्ठा, ते उन्होंने डर पै गया इस मंदिर का मालिक आ गया तो साड़ी केड़ी गल लैनी, मालिक नूं बाहर ही रखो, आप मालिक बने रहो, कड्डो मालिक नूं बाहर। इस पुजारी तबके के उत्ते पुराना यह बहुत वड्डा इल्जाम है गुरु तेग बहादुर साहब नूं अंदर नहीं दाखल होण दिता। वो जिहड़ा गुरुद्वारा तुसी देखदे हो खड़ा साहब, सतगुरु नूं इत्थे बैठना पिया, अंदर नहीं जा सकते। तो मैं जो प्राचीन इतिहासक ग्रंथां विच पंक्तियां पढ़िया, गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना तो यह बोल निकले औखे ना होना, मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंदर सड़िए। पंक्ति इंज है, उस तरीके नाल नहीं है जी आम कहने ने अमृत सरी अंदर सड़ी, इस तरह की गल नहीं है। इस तरह की कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं आखी। भगतों की नगरी, साधुओं की नगरी, ज्ञानियों की नगरी, यह शब्द किन्ना नहीं वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह मसंद जो अमृत सरिए, यह जरा पुजारी तबका अमृतसर का है, यह जरा मसंद तबका अमृतसर का है। यह मसंद जो अमृत सरिए त्रिष्ण अगन के अंतर सरिए, यह तो त्रिष्णा की अग दे जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। त्रिष्णा ही प्रधान, माया ही प्रधान, इन्हों और कुछ नहीं। گرو قوم دیش دھرم کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے انتر سریے کہنے نے ایک بار بھی دے گئے مائیاں رب رجائیاں. یہ جی گرو تیغ بہادر صاحب کی رسنا تو نکلے تو میں دیکھنا جس ڈنگ کی سیوا اتوں دیا بیبیاں کر لیں نے یہ سپشٹ روپ گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج کا مینو ور دکھائی دینا ہے. پر گستاخی معاف مسند ٹولے نو کدی کدی ویکھ کے انہاں دی ایرکھا نو ویکھ کے تے گرو تیغ بہادر صاحب جی دے اے بول بھی یاد آ جاندے نے. اے مسند جو امرت سریے کرشن اگن کے انتر سریے آ بھی حقیقت اجاگر ہو جاندی ہے. آ بھی بڑی گل سامنے آ جاندی ہے. گرو دیو دے بول ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے میں تھانو سنایا تو پجاریاں نے کرشن جی دی روپ ریکھا اتنی بگاڑی راساں رچ رچ کے لیلا مندراں وچ رچ رچ کے مندراں نو ناچ گانیاں دا اکھاڑا بنا دیتا کنبھی نرک بنا دیتا. کدھر بھیرو دی مورتی رکھو پلاؤ شراب کدھر کالی دی مورتی رکھو اگوں سنڈے بھیٹ کرو نرت گائن طرح طرح دے چھل تے کپٹ مندراں وچ کٹھے. تخما کرنے ایک ہور اوتاری پرش آئے اج تو غالباً 2500 سال پہلے انہوں نے رام دی مریادا دی تے بھرپور کسے حد تک نندا کیتی پرے سٹیا پر کرشن دی لیلا نو بھی تلانجلی دے دیتی. آخیا نہیں اے لیلا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو دراچاری بنا دے اے مریادا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو زاروں زاروں تے مجبور کر دے. کہندے قانون ہے جی قانون ہے قانون جو توڑے گا وہ ہوے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہوا قانون توڑن تے. سوچو تے صحیح قانون بندے کی حفاظت لی بنایا تے قانون ہی بندیاں نو مارن لگتا ہے پھر بندہ کی کرے گا پھر منک کی کرے گا. قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی منک دی عزت دی حفاظت لئی منک دی سمپدا دی حفاظت لئی منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے. اس لیے اگلے دا حق اس نو پراپت ہوے تے قانون حق کھون لگ پے قانون ہی بے عزت کرن لگ پے قانون ہی مارن لگ پے تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے. مجبوری ہو جاندی ہے یہ اس دی مجبوری ہو جاندی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھا تھوڑے روپ رام دی مریادا منیا جا رہا سی کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا. انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے چ ختم کرن دی کوشش کیتی بھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے رام دی مریادا نے مریادا اتنی کرڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی دوزخ بن کے رہ گئی. شودر واسطے کوئی جگہ نہیں استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھیا انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار شودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری انہ پنجاں نو تاڑ دے رہو مار دے رہو کیڑے شودر ڈور ڈول نہ ماریے تے بول نہیں. شودر نو مارو ناری نو مارو گوار نو مارو پشو نو مارو تا ہی ٹھیک رہندے نے انج نہیں تاڑ دے رہو مار دے رہو کٹ دے رہو. شودراں نے تے ہن بغاوت کر دیتی ہے بول سانو پروان نہیں. استریاں اجے بھی شوق نال گھر گھر وچ رامائن یہی پڑھی جا رہی ہیں ٹور گوار شودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہی پڑھ دیاں پہ ہوئی بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دراچار وچ سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا اجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے. آخیا نہیں یہ نہیں پروان رام کی وہ مریادا مینو پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے. رام کی یہ مریادا بھی مینو پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے اور وہ اپنے بچوں ایک آشرم کے جنم دے تے بچے یتیما کی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا. مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹورتا تے کر نہیں سکتے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہی دی سی. ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دیچ بھی بڑی دنیا آئی اس دیش دی بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ دے اور تھا تھا دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھ بودھ گیان چاہید بودھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھا تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتو تو ہاتھ دی ورتو تو پہلے بدھی دی ورتو کرو پیراں دی پہلے ورتو بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتو کر لو زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتو کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا اینی مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے اس کشمکش وچ او جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار وچ جلتے رہا سی بجھ گیا باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آکھیا جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل وچ ناداناں دی محفل وچ بے وقوفاں دی محفل وچ کچھ عقل مند نہیں شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں دھوکے بازاں دی محفل وچ جل رہی کچھ بھی نہیں ادھر مہاتما بدھ دی شما بجھن لگی ادھر نویں شما جلائی گورکھ نے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کران چکے سما ہو گیا مختصری میں عرض کردا گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آ گئے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے نردھن دھنوان دی نقل کردہ ہے نرگن گنوان دی نقل کردہ ہے تو قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردہ ہے ایسا ہی ہوندہ ہے تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تو جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دیش جوگیاں دے نام دے کئی مٹھ کئی شہر اے گورکھ پور یوپی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے نانک متا جس نو اج تسی کہندے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کر دیں اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھاں سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے وچ بے جوگی پہاڑا نو چھڑ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن گرمیاں دے چھ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تیوہار ہے اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تیوہار ہے
3: قومی تہوار ہے، بہت بڑا تہوار ہے. مختصر میں عرض کراں، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارت دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے. من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. انی میں عرض دے، اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے؟ ردیاں تے سدھیاں. تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاڑا نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے، رستے دے جڑے سٹیشن آؤں وہ بڑے پرونک ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے. پرماتما دا مارگ پرونک اگر کوئی چل پے اگے، ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں. اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے، سدھ ہواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ، گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ، مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نا. متا کدھر انہیں ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے، نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے ردی سدھی ملتی ہے، اکثر یہ یوگی اتھے رکے. انج کہہ لو یہ مارگ دے پجاری سن پرماتما دے، پرماتما دے نہیں، یہ رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملتے ہیں انہوں، تو یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا، کوئی 800 وریاں دا، کوئی 1200 سال دا، پر وٹے پیروں تلے آدھے سن کئی دے انی لمبی عمر دے، کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھتے سن پورا سال، تے سواس ہی نہیں چلتے، تے سواس ہی تے پونجی ہے، تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کرتے سن، عمر ود جاندی سی. گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن، بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا، اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن، بالا آؤ بالا، آؤ بالا جی بیٹھ. بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے، پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی، اگر زندگی دا یہی منورت ہے، ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے، وہ یوگی ہو گئی ہیں، انہوں نے کوئی پرم آنند کی پراپتی ہو گئی. عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے، 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے، جہے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی تھی سی، جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے، 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ. پچھلے سال جب میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی، تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے، تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہویا نہیں دیکھے، اج تک نہیں دیکھا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن، تے میں ستے سدھ انہوں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے، میں کہ خون ہے، بالکل خون ہے. تو مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے، خون ہے. بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی، خون ہے. بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے ہیں، بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں. کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا، اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھدا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا، بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت تے میں پھر عرض کراں، لیکن ایک میں عرض کراں، بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے. اے دے اتھے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی، سن 47 دے اس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی. تے بڑی کٹا وڈی ہوئی تے انہاں دن وچ کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے تے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دن وچ تے خون نکل رہا سی تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا او پھر نکلدا پیا ہے تے او کاغذ دے تے اس خون نوں تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے ہیں سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھ دی بنسپتی نو بودھ ہو جاندا ہے بنسپتی نو جو ہے پتہ چل جاندا ہے خیر گل لمکائی ہے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہ یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی ہوں کسے نو دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ دے وچ ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے مندراں دے وچ نہیں چاہیے نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں یہ تے ویسواواں نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری برشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ دے وچ آواز اٹھی ہے تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی وہ مٹن دے ہور کارناں دے چوں ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودھیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی میں نے نہیں رکھدا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے نے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس ایک کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پرا مل گئے سنبندی مل گئے داتاں یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس ایک کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کراں لمکاواں یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی اس لہر دی لپیٹ دے کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جے دے دکھ ہی دکھ ہے بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو گیت گاؤ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن ایک تے بھگتی دی لہر دے چ 99 صدی او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمناں دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے چمار سن انہوں نے رودس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن میں گل کی ہے کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمبے ہوں سن تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا گردوارے کی تھان سے نام دیو بھون ساؤتھ ہال یو کے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس تے میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں دے نال ہٹ نہیں سکے دتے براہمنوں دے سنسکار نہیں مٹے موجود اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں باقی آئے تے دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے رودس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تے چمار گئے گستاخی معاف اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی شکتی نہیں سی اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی تو جیسے بوٹی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پورخ رحمت دے گھر دے چاہ کے اس روح زمین دے تے گرو نانک نو بھیجتے ہیں انہوں نے سکھی دی لہر چلائی مریادا پرشوتم دی لہر لیلا پرشوتم دی لہر اور بودھیاں دی لہر جوگیاں دی لہر بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے چ لہر چلی سکھی دی جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤ سن بدر تو بھی لوکی آؤ سن گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا شردالو پہنچتے سن آسام بنگال بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے بنگال تک سی گرو کی سکھی بدر کرناٹکا کتنے تک سی سکھی نانک جھیرا موجود ہے اور اتوں دے سکھ اتنے آؤں سن سارا ہندوستان سکھی کی لپیٹ دے چایا تو ہوں میں دو شبد کہنا وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن وہ گل وکری کہنے کا تو مینو حق ہے نا یہ گل وکری ہے کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک مریادا پرشوتم کی لہر اس دیش دے مر چکی ہے اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دھوبی کے کہنے تے کڈ سکتا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے تو ایک براہمن کی سفارش دے نال اور وہ فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکتا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہراں ختم کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئی یوگیاں دیا اور بودیاں دی لہراں ختم مٹ گئی نہیں پن پئی اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دے نیست و نابود جلاہے بہت نے انہ جلاہیاں دے چھن تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی چھیمبے بہت نے انہ دے چھن تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں ہجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں اے گل نہیں لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے نرف زبانی بول نہیں بولے پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے ٹھنڈی کیوں پئی ہے ایس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے نوے تو لے کے 95 فیصدی گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہوں نے پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیے سی گربانی کا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی بھاونا نہیں